0: Ja, tag vores hund. Hvor skal man lige over halvor trier?
1: Ja, de pipfølging var ikke unge.
0: Ah, dumme, den er med tvivl, og vi er en af dagfølgunger. Tag vores